0: エレレアロラギナイガオヤタマウリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナイテレオイリラギンモツワケオテロヘテレオオテアツヤワトア